0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来呀，冲我来！妈的，竹下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
1: 先輩のこと従います。

0: さすがに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われましたよろしくお願いします
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな

0: 转！
1: 卫国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。卫国，你一定有不寻常的经历吧？
2: 找时间，咱们俩好好聊聊天。
1: 好，一言为定。
3: 谢谢哥哥。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
3: 冬雨，
2: 今はどうでしょう。
3: これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。
3: そうだ。
4: お客さん、今年もたいですね。
2: 私は中国個人です。
4: 私よりありがちですね。
3: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人でいてたら、この女お前のものぞ。

0: あ、そうなんだ。
1: 彼女のこと愛してるんだ。
2: そうです。
1: え、彼女は今どこにいる？
3: 南京にいる。
0: あ、南京か。
1: ごく、何考えてる？
3: 家族、父親、妻、祖国。
1: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
2: ありがとう。

0: 悟空、酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの疑問から。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのは
1: 日本人だろ。なぜそう考えだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后陆续向华北增兵。1937年7月7日驻华日军汉人发动七七事变抗日战争全面爆发。

0: 七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！
0: 派一个班的战士。 把他们给送下去！
2: 是，
0: 我不走，我要留在这儿给我们团长报仇。兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
2: 我求求你们，让我留下！我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。范立，
0: 等，
2: 这个人我交给你有半点身手难，你是吗？
0: 给七五八团留个种子。
2: 是，
0: 下水。
3: 金魂之地。バカモン、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら陛下にどう顔向けをするんだ。
4: 司令官殿、この南京城では後花門、紫山の守りが最も手薄と思われます。
3: 兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
5: 南京城は高さ20メートル、
3: 幅は13メートル、大砲では撃破できん。私は一つの考えがあります。
5: 何だ？
3: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り我が国のために時間を作ります。
5: どうやって入るつもりだ？
3: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし、
5: 通路を作れば南住人を入ります。竹下、お前うまくやれるんだな。
6: そうだろう。少なくとも8割だと思います。
3: よし、
5: この件はお前に任せろ。お前は放火門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
3: はい。
7: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
8: はい。
9: 報告します。少佐殿の命令を受け部隊を整えました。現在待機しております。
8: よし、少し出発しろ。出発。
10: 長官殿、いつ行動を開始しますか。
11: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
10: 本当に竹下が南京に侵入できると思いですか。
11: お前はどう思う。
10: 奴は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしてるだけのように見えます。
11: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

0: 口が全て開きました。
1: 君だ、お前は石川一番高いところ釣りをしろ。森、お前は東川一番高いところ釣りをしろ。分かった、行け。
2: はい、はい。

0: わしにそのお主の写真機を貸してもらいたい。野島、お主たちにこの場合にはお引き取り願いたい。
1: おいおいおい、
2: これちょっとどういうことですか？どういうことですか？
1: 帰れ帰れ。
0: これはすべて品軍どもの捕虜か？
3: いえ、他に品軍人どもをかくまった民間人もおります。
0: おう、

0: 敵に占領されそこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後追尊も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。敵で、
1: 私の情報によると、我が国に打ちのめされた鉄心師隊は力を回復して戻ってきました。そうか。奴らを待っているよ。長官、追尊には皇軍と皇教軍十数人しす残ってないと、敵の大軍にかなわない。敵に重兵器はない。俺たちの追尊には頑重な攻撃とかでなく、 中継マシンガンとカタパルトがついている。命令。抜き通り。ここへの警備重大100人。公共軍警備団重大2つ。マシンガン重大1つを超え。あなたの指揮に変えず、白く出発して、追尊を支援して、猛力軍を吸収しろ。
0: はい。
1: 待て。
2: 作戦は大別だ。張志平には宣戦準備を命令して、具体的な目標をしない。
3: はい。
4: 大力，
3: 到，
4: 把冯静叫来。
3: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: ついつにくれ、いろひろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛藤兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ろと奴らを明け明かに。俺たちが約款中とどうしていた？機密漏洩を調べろ。
2: 黒木。
3: はい。もう警備隊に調査しただ。彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军にお互いある。
3: 秋季兵は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る状況は全調査しなければならない。
2: はい。
1: この数日俺は一旦本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。事故を行うように。今回我々は敵方の総動形し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
2: はい、
4: はい。
5: 朋友来了。
2: 哎呦，团长。
5: 嗯。
2: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 快。打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
2: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
5: 嗯。
2: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。
2: 哎呦。这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
2: 啊，是是是。团长，那我可就说了啊。
5: 说。
2: 您就真的想这么一直混下去吗？
5: 我不这么混我怎么混啊？
2: 不是，我的意思是您就真的想一直这么当汉奸，哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊。
5: 彭军，咱们是很多年的弟兄了吧，我不为难你，但你也不要给我添麻烦啊。我老婆孩子可都有了。
2: 团长，你就别跟我打马虎眼了行不行？当年您带着我们保卫古城抵抗日本人的讲话我到现在都还记得，誓死不当亡国奴，您那是心里话呀，我不信您就这么变了。
5: 这人都会变的，当初你们也是慷慨激昂，可现在不也和我一样吗？
2: 我们那都是跟着您的呀。我觉得您应该带领

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに大きな税を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。公務後の公平だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。張子ちゃんのような指導は八六君に一個の死なれた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て李知事。张志平过去和张志强有什么私人恩怨吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟张子强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置张子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉张子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個同意でくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: お前が行け、ジャンジャピンに調査でしろ。
1: はい。
0: あなたの裏切り策に撤退して、キビさんの証拠の家族をリトン長に渡してくれ。
1: はい。
2: 山下さんの信頼に感謝します。
0: 李团长，扫荡行动马上就要开始，警备团要保持战斗力。
2: 私、報酬できる。